prave sveće kao dekorativne sveće, to mi je mnogo, mislim, opušta me nekako, ne znam. Tako da to mi je top, na to nekako parim oči, da kažem, u posljednje vreme. Šta ili ko je vaš izduvni ventil na društvenim mrežima, kojim nekim profilima, stranicama parite oči na internetu, javljajte na Viber 065 44 4 4.